0: hiền học, hiền dùng bút, hiền hạ giò.
1: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.